biara efise woni me na ewo ho abani opuma na etisire me wure otume puno ewo matamfo enim odi